0: Я?
1: Мыналарға бір ақ ертеп бер.
0: Жарайды. Еңшо.
2: А.
0: Дәжа.
3: Сүйдәға. 经过仙女湾小道吗？这
4: 个嘛，你去。谢谢。会在仙女湾住一晚。Рахмет。呀呀，丹娜，
2: 谢谢。
4: 你背着个小羊呢。
3: 啊，这只羊昨天早产了，走不了很远的路。
4: 哦，这。马斯克洛克连克林尼马什。可是，可能有点没皮。不是，是。